0: det här var Andy i Domnäs. Ni lyssnar på Radio Modum. Och jag vill gärna presentera Barbro och Sven-Olof.
1: Ja, och Barbro och Sven-Olof är ju faktiskt de som gör Grannlandet. Och vi har faktiskt blivit ombedda av Henrik här att, ja, kanske tala om för varför vi en gång har börjat med radio. Och det är ju faktiskt en liten speciell början, för att i slutet av 90-talet så, ja, vi lyssnade ju på radio och fick helt plötsligt in en kanal som spelade dansbandsmusik. Och ja, Sven-Olof, han funderade ju lite på vad detta var. Gick faktiskt lite åt sidan, och rätt vad det är så hör jag Sven-Olof på vår radio som vi hade i köket. Och jag höll ju nästan på att svimma, för jag undrar ju vad detta var. Men då hade han kommit rakt in på luften, eller hur?
2: Ja, och jag fick ju fråga dem liksom, vad är det jag har fått in för någonting liksom. Då var det Larvik, nya Radio Larvik som jag fick in via en vanlig liten bara sladdstump som jag hade nere på nedervåningen. Så att, ja.
1: Du hade hittat ett telefonnummer också, eller de hade sagt ett telefonnummer?
2: Ja, de nämnde telefonnummer och sådana frågor, så jag ringde väl och svarade på den där frågan, och jag råkade komma rätt ut på luften direkt.
1: Ja, och det var ju inte meningen att du skulle svara på frågan där heller, förstod
2: nej.
1: Vi ju.
2: Nej, de sa ju det. Du skulle ha ringt telefonvakterna, så att det blev lite fel från början.
1: Ja, men sen så blev det ju faktiskt att vi fortsatte att lyssna på Nya Radio Larvik, för de hade ju många program med både tävlingar och annat.
2: Ja.
1: Och ja, eftersom jag vet att de hade ju också en lovetopp som de kallar. Och där råkade ju ett av våra band som vi har i våran gamla lands, Domino. De hade låtar som hamnade där, så jag tycker vi tar och lyssnar på den låten, och det var Thank God for the Radio.

Ja, detta var ju Domino med Thank God for the Radio, och det är ju radio vi håller på med, så jag tycker den låten är ju riktigt bra. Men det var ju faktiskt så här att det fortsatte ju med att Lise Ek och André Gramsta, som då höll i de här programmen, eller ett av de här programmen som gick på Nya Radio Larvik, faktiskt kom över hit till Fjällbacka och hälsade på. Och även då gjorde vi faktiskt en direktsändning på radion den dagen de var här. Och Johan, som då fortfarande bodde hemma, han blev fruktansvärt intresserad och tyckte, ja, men vi kan också göra ett program. Och så var det började. För sen så var det ju faktiskt jag och Johan som pratade, och Sven-Olof, han skötte tekniken. Och sen har det ju faktiskt rullat på så. Men eftersom Johan var med i början, så tycker jag vi lyssnar på Johans favoriter, och det är ju Arvingarna. Och då får det bli låten Have You Ever Seen the Rain?

Ja, detta var ju Arvingarna och Have You Ever Seen The Rain? Och Arvingarna är ju som sagt Johans favoriter. Och jag tyckte vi kunde ha med det för att Johan var ju faktiskt med i flera år och sände ihop med mig, om vi får kalla det sände, men gjorde program ihop med mig. Innan han själv sökte faktiskt till en radioutbildning uppe i Piteå som han började 2009 tror jag det var han började där uppe. Men vi höll ju på att vara ute på mycket danser lite runt om både i Sverige och Norge och vi var ju faktiskt uppe på den här loven som de hade i Larvik flera gånger. Vi var med bland annat på aktioner de hade. Vi var till och med uppe med husvagnen och sov över. Och någon gång sov vi faktiskt över på loven också. Så det var en väldigt rolig tid. Men allting har ju sitt slut och Nya Radio Larvik la ju ner efter några år. Men innan dess så tycker jag i alla fall att vi ska ta och lyssna på en låt så det inte blir för mycket prat här. Och då blir det faktiskt med en orkester nere från Halland som heter Voxbo. Och de ska få spela Måsen. Mm.

detta var ju Måsen med Voxbo. Och efter Nya Radio Larvik så blev vi ju faktiskt kontaktade av Vidar Fresslo. Han hade startat Skandiradion och frågade om vi kunde tänka oss att göra grannlandet även där. Så det var ju bara att fortsätta att göra grannlandet. Och under den här åren så var vi ju faktiskt väldigt ofta i Norge och det var ju kanske en speciell orsak. Vi hade blivit väldigt förtjusta i Furulunds orkester och var ofta på deras danser, eller så ofta vi kunde om de inte var för långt bort. Sen är det ju så att Furulunds finns ju inte längre, men däremot har ju Kon-Tiki, både sångaren och keyboardisten i Furulunds, de har ju fortsatt som Kon-Tiki som sagt, och de har vi ju också varit och lyssnat på flera gånger. Sen är det ju inte alltid de spelar så nära här nere där vi bor, utan det är ju lite längre upp i Norge och då kan det vara lite svårt. Så nu är det ett tag sedan vi hörde dem faktiskt, men vi har ju fått massa musik från dem. Så jag tycker faktiskt att vi tar och lyssnar på En natt med mig.

Ja, det här var ju Kon-Tiki och En natt med mig. Ja, åren rullar ju på och det är svårt så här i efterhand egentligen att tänka på vilka år var det och när hände allt det här. För det har ju faktiskt hänt en hel del också med radion, för Skandiradion höll ju på i flera år, för jag vet att vi fick ju vara med och fira i alla fall 5-årsjubileum. Men sen så fick ju Vidar byta till Radio Lågendalen, som ju var ett mer passande namn eftersom det utgår ju från Svarsta och det ligger ju faktiskt efter Lågen uppe i den dalen. Så det var

0: så är det väldigt dåligt med dansbandsmusik, och det är ju faktiskt dansbandsmusik som vi är väldigt förtjusta i. Sen kan ju dessa kanaler som har FM, de kan ju faktiskt bestämma på ett helt annat sätt och spela lite mer dansmusik om de vill. Och numera går ju faktiskt Lågendalen, som det heter på internet, och nu heter det ju faktiskt Radio Larvik igen, och det går ju på FM. Och det är ju faktiskt roligt. Och sen har vi ju även möjlighet att sända på Radio Modum, så är det ju där vi får lov att ha vårt program också. Men med tanke på Malung och på alla band vi har träffat där, så har ju vi ett favoritband som vi har följt redan sedan år 2000, tror jag vi var första gången vi hörde dem uppe i Malung. Och det är ju Donnes. Och sen har de ju varit där varje år. Och vi försöker ju också åka där de spelar så mycket som möjligt, för att det är ju inte alltid de är här i våra trakter, utan de spelar ju både Norge, Sverige, Finland. Men de gånger vi kan så åker vi gärna och lyssnar på dem. Och jag vill gärna att vi lyssnar på min favoritlåt, och det är Timmar av tomhet.
1: Vi har fått en låt nu medan jag har den här också. Barbro Abrahamsson, hon önskar Timmar av tomhet.
2: Ja, det var ju också ett tag sedan. Den som blev mest önskad sist vi hade önskefavoriter, ja, det var någon där, någonstans i höstas.
1: Ja,
2: ja. Då kör vi den.
1: Vi tar den också.
2: Jajamän.

0: det är bra.
1: Tummet, är det bra?
0: Absolut. Riktigt bra låt.
2: Ja, detta var Timmar av tomhet med Donnes, som ju är en av mina absoluta favoriter. Men att göra ett program, det är ju liksom inte bara att göra ett program. Eller hur, Sven-Olof?
3: Nej, det är ju inte. Man får ju lägga in musiken och så i datorn. Och så får jag skicka iväg det till både till Henrik i Modum och till Vidar uppe i Svårsta.
2: Ja, och det är ju som sagt inte bara, det är inte bara musiken du ska in. Du ska ju in när jag håller på och snattrar också.
3: Ja.
2: Eller hur? Och att vi inte hör dig på radion så mycket. Nej. Ja, du tycker inte om att prata radio.
3: Nej, jag pratar för sakta.
2: Ja, jag tycker han pratar för sakta. Så jag har sagt att jag tar nog hellre och pratar lite själv. Men det är klart, ibland är det roligt att ha dig med. För det blir ju lite roligare när man kan diskutera. Så är det ju.
3: Så är det.
2: Ja. Och vad tror vi framåt?
3: Ja, om vi kan fortsätta det. Vi får väl se.
2: Nej, vi får se. Det låter ju hemskt att säga.
3: Hur det blir om man orkar med sig.
2: Vi får ju hoppas att vi får ha hälsan. Och sen är det ju faktiskt samma. Vi får ju hoppas att både Modum och Larvik vill sända vårt program. Grannlandet. Mm. Och i och för sig, vi har ju faktiskt inte talat om varför det heter Grannlandet. Men det var ju det att vi satt i Sverige, eller sitter i Sverige och gör programmet. Och då tyckte vi det var lämpligt, eftersom från allra första början sändes det ju faktiskt bara i Norge. Därav namnet Grannlandet. Och så kommer det att få heta även i fortsättningen, hoppas jag i alla fall.
3: Ja, det går ju mycket lättare numera när man gör programmet och kan bara lägga in i servern eller skicka på internet.
2: Ja, förr fick vi skicka.
3: Då
2: först
3: gjorde vi det på minidisk, spela in programmet, skicka det på posten. Så ja, det gick bara 14 dagar då. Men
2: ja, för det här, posten är ju inte så att den går snabb precis. Så att då fick det bli så. Så fick vi tillbaka CD, eller minidiskarna, så vi kunde spela in ett nytt program. Och sen blev det CD-plattor också, va?
3: Ja, vi skickade CD-ar då, ja.
2: Ja, det är tur tekniken utvecklar sig. Och som sagt, vi hoppas som sagt att vi ska klara av att hålla på i flera år till. Och det är ju lite mycket också om vi kommer ut på dansgalor och liknande. Norge har ju faktiskt tyvärr en hel del dansgalor lagt ner. Så att där är ju stort sett bara docka kvar. Där har vi visserligen inte varit, så vi har ju lite till att testa på, helt enkelt.
3: Ja.
2: Ja, men vi ska ju inte sluta så här bara, utan vi måste ju ha lite musik. Och den vi ska sluta med är faktiskt Lars Kristers och Last Date. Men vi får väl säga lite av det som vi brukar säga i våra program. Att vi får ju hoppas som sagt att vi får fortsätta hålla på. Att Radio Modum kommer att fortsätta hålla på. För ni har ju också firat ett jubileum här alldeles nyligen. Mm. Så att vi från vår sida försöker i alla fall att fortsätta ett bra tag till, eller hur?
3: Ja, det får vi väl försöka med.
2: Och så tar vi och slutar med Lars Kristers och Last Date. Så får ni ha det riktigt bra borta på Radio Modum.
3: Ha det gott!
2: Hej då!

Robbie Williams var det här med låta Angels. Här kommer ett platenske som har kommit in och Flamingo kvintetten ska vi få höra nu med melodin som heter 6 september.

det var Lasse Stefansen och Tiki Tiki Tack Show. Vi hade med oss Mattias Kavatsvik i stan med jag har hört om en stad. Nu ska vi ha med oss en som heter Björn Spellman. Han är också på trekspel och vi ska då göra det så att vi ska få med en instrumental utgåva av melodin Rivers of Babylon, också bättre känt med Bonnie M som vi hade tidigare i programmet här med Malaika. Men här alltså Rivers of Babylon och det är Björn Spellman som tror till här.

Det var hans majestät kongens garde och Valdres marsch. Ja, vi är ju då självklart i sorg över att vi har mistat vår kära konge, men uppe i det hela så vet vi ju att kung Håkon den 8:e han har tillträtt och jag är inte det minsta tvivel om att vår nya kära konge vill göra en fantastisk jobb. Så sån är det, men vi skall vidare och nu ska vi till till gängen i Mamma Mia. Då snackar vi om Amanda Seyfried och vi snackar om Ashley, ska vi se, Ashley Lilly och Rachel MacGuff Etrona. Melodin som vi ska höra, det är en ABBA-låt och det är Honey Honey som ligger klar.

Det var det du ska få en dag i morgon. Det är nog många som har tröstat sig med det. Och kanske nå sista uka också att vi har tänkt på att livet går vidare. Ingen som har ringt än.

Ja, och med det så kan jag Nicola önska er välkommen till en nyhetsmiddagssändning. Och efter mitt fyrka är på lufta denne tisdagen den 8 september. Och i denna sändningen här så ska vi ta för oss en sak här ifrån... Det är en sak som vi har fått ifrån den norske kyrke. För de berättar om att gravfärden den visas på storskärm i över 140 kyrkor över hela landet. Det ska vi höra mer om idag. Och det är en sak då som de har kommit med och som vi då ska ta en titt på. Och så ska vi ta för oss en annan sak här också från Nettavisen skriven, för nu är nämligen blomsterhavet föran slottet. Det är nu rödda och nu görs Oslo centrum klar för själva gravfärden i morgon. Det ska vi också ta med oss i sändningen. Förutom det så ska vi inom trafik, vi ska ta en titt på vädret. Det blir också arrangemangsmeldinger, musik och reklam ska det också bli i denna sändning. Vi startar vi musikalsk med svensk grupp Roxette och här kommer Milk and Toast and Honey.

0: men hej på er, det här var Andy i Domnäs. Ni lyssnar på radio Modum. Och jag vill gärna presentera Barbro och Sven-Olof.
1: Ja, och Barbro och Sven-Olof är ju faktiskt de som gör Grannlandet. Och vi har faktiskt blivit ombedda av Henrik här att jag kanske tala om för varför vi en gång har börjat med radio. Och det är ju faktiskt en liten speciell början, för att i slutet av 90-talet så, ja, vi lyssnade ju på radio och fick helt plötsligt in en kanal som spelade dansbandsmusik. Och ja, Sven-Olof, han funderade ju lite på vad detta var. Gick faktiskt lite åt sidan, och rätt vad det är så hör jag Sven-Olof på vår radio som vi hade i köket. Och jag höll ju nästan på att svimma, för jag undrar ju vad detta var. Men då hade han kommit rakt in på luften, eller hur?
2: Ja, och jag fick ju fråga dem liksom, vad är det jag har fått in för någonting liksom. Då var det Larvik, nya Radio Larvik som jag fick in via en vanlig liten bara sladdstump som jag hade nere på nedervåningen. Så att, ja.
1: Du hade hittat ett telefonnummer också, eller de hade sagt ett telefonnummer?
2: Ja, de nämnde telefonnummer och sådana fråga, så jag ringde väl och svarade på den där frågan, och jag råkade komma rätt ut på luften direkt.
1: Ja, och det var ju inte meningen att du skulle svara på frågan där heller, förstod
2: nej.
1: Vi ju.
2: Nej, de sa ju det. Du skulle ha ringt telefonvakterna, så att det blev lite fel från början.
1: Ja, men sen så blev det ju faktiskt att vi fortsatte att lyssna på Nya Radio Larvik, för de hade ju många program med både tävlingar och annat.
2: Ja.
1: Och ja, eftersom jag vet att de hade ju också en lovetopp som de kallar. Och där råkade ju ett av våra band som vi har i våran gammalands, Domino. De hade låtar som hamnade där, så jag tycker vi tar och lyssnar på den låten, och det var Thank God for the Radio.

Ja, detta var ju Domino med Thank God for the Radio, och det är ju radio vi håller på med, så jag tycker den låten är ju riktigt bra. Men det var ju faktiskt så här att det fortsatte ju med att Lise Ek och André Gramsta, som då höll i de här programmen, eller ett av de här programmen som gick på Nya Radio Larvik, faktiskt kom över hit till Fjällbacka och hälsade på. Och även då gjorde vi faktiskt en direktsändning på radion den dagen de var här. Och Johan, som då fortfarande bodde hemma, han blev fruktansvärt intresserad och tyckte, ja, men vi kan också göra ett program. Och så var det började. För sen så var det ju faktiskt jag och Johan som pratade, och Sven-Olof, han skötte tekniken. Och sen har det ju faktiskt rullat på så. Men eftersom Johan var med i början, så tycker jag vi lyssnar på Johans favoriter, och det är ju Arvingarna. Och då får det bli låten Have You Ever Seen the Rain?

Ja, detta var ju Arvingarna och Have You Ever Seen The Rain? Och Arvingarna är ju som sagt Johans favoriter. Och jag tyckte vi kunde ha med det för att Johan var ju faktiskt med i flera år och sände ihop med mig, om vi får kalla det sände, men gjorde program ihop med mig innan han själv sökte faktiskt till en radioutbildning uppe i Piteå som han började 2009 tror jag det var han började där uppe. Men vi höll ju på att vara ute på mycket danser lite runt om, både i Sverige och Norge, och vi var ju faktiskt uppe på den här loven som de hade i Larvik flera gånger. Vi var med bland annat på aktioner de hade. Vi var till och med uppe med husvagnen och sov över. Och någon gång sov vi faktiskt över på loven också. Så det var en väldigt rolig tid. Men allting har ju sitt slut och Nya Radio Larvik la ju ner efter några år. Men innan dess så tycker jag i alla fall att vi ska ta och lyssna på en låt så det inte blir för mycket prat här. Och då blir det faktiskt med en orkester nere från Halland som heter Voxbo. Och de ska få spela Måsen. Mm.

Ja, detta var ju Måsen med Voxbo. Och efter Nya Radio Larvik så blev vi ju faktiskt kontaktade av Vidar Fresslo. Han hade startat Skandiradion och frågade om vi kunde tänka oss att göra grannlandet även där. Så det var ju bara att fortsätta att göra grannlandet. Och under den här åren så var vi ju faktiskt väldigt ofta i Norge och det var ju kanske en speciell orsak. Vi hade blivit väldigt förtjusta i Furulunds orkester och var ofta på deras danser, eller så ofta vi kunde om de inte var för långt bort. Sen är det ju så att Furulunds finns ju inte längre, men däremot har ju Kon-Tiki, både sångaren och keyboardisten i Furulunds, de har ju fortsatt som Kon-Tiki som sagt, och de har vi ju också varit och lyssnat på flera gånger. Sen är det ju inte alltid de spelar så nära här nere där vi bor, utan det är ju lite längre upp i Norge och då kan det vara lite svårt. Så nu är det ett tag sedan vi hörde dem faktiskt, men vi har ju fått massa musik från dem. Så jag tycker faktiskt att vi tar och lyssnar på En natt med mig.

0: Ja, det här var ju Kon-Tiki och En natt med mig. Ja, åren rullar ju på och det är svårt så här i efterhand egentligen att tänka på vilka år var det och när hände allt det här. För det har ju faktiskt hänt en hel del också med radion, för Skandiradion höll ju på i flera år, för jag vet att vi fick ju vara med och fira i alla fall 5-årsjubileum. Men sen så fick vi vidare byta till Radio Lågendalen, som ju var ett mer passande namn eftersom det utgår ju från Svarsta och det ligger ju faktiskt efter Lågen upp i den dalen. Så det var ju ett väldigt bra namn på så sätt. Och vi fortsatte ju att sända och vi fortsatte att vara ute både i Sverige och Norge. Och sen var det ju faktiskt Malung, för Malung har ju också existerat i, ja, vi har varit där uppe i, ja, säkert 25 år. Och det är klart att i Malung har vi ju chansen att intervjua många orkestrar. Vi kan liksom få underlag till våra program. För samtidigt så, jag tycker i alla fall att det är roligt om vi kan ha med en intervju från en orkester och så kanske spela deras musik. För på våra vanliga radioapparater, i alla fall här i Sverige, så är det väldigt dåligt med dansbandsmusik, och det är ju faktiskt dansbandsmusik som vi är väldigt förtjusta i. Sen kan ju dessa kanaler som har FM, de kan ju faktiskt bestämma på ett helt annat sätt och spela lite mer dansmusik om de vill. Och numera går ju faktiskt Lågendalen, som det heter på internet, och nu heter det ju faktiskt Radio Larvik igen, och det går ju på FM. Och det är ju faktiskt roligt. Och sen har vi ju även möjlighet att sända på Radio Modum. Så är det ju där vi får lov att ha vårt program också. Men med tanke på Malung och på alla band vi har träffat där, så har ju vi ett favoritband som vi har följt redan sedan, ja, år 2000 tror jag det var första gången vi hörde dem uppe i Malung. Och det är ju Donnes. Och sen har de ju varit där varje år. Och vi försöker ju också åka där de spelar så mycket som möjligt, för att det är ju inte alltid de är här i våra trakter, utan de spelar ju både Norge, Sverige, Finland. Men de gånger vi kan så åker vi gärna och lyssnar på dem. Och jag vill gärna att vi lyssnar på min favoritlåt, och det är Timmar av tomhet.
1: Vi har fått en låt nu medan jag har den här också. Barbro Abrahamsson, hon önskar Timmar av tomhet.
2: Ja, det var ju också ett tag sedan. Den som blev mest önskad sist vi hade önskefavoriter, ja, det var någon där, någonstans, i höstas.
1: Ja, ja.
2: Så kör vi den!
1: Vi tar den också.
2: Jajamän!

0: det är bra.
1: Tummen, är det bra?
0: Absolut. Riktigt bra låt.
2: Ja, detta var Timmar av tomhet med Donnes, som ju är en av mina absoluta favoriter. Men att göra ett program, det är ju liksom inte bara att göra ett program. Eller hur, Sven-Olof?
3: Nej, det är det ju inte. Man får ju lägga in musiken och så i datorn. Och så får jag skicka iväg det till både till Henrik i Modum och till Vidar uppe i Svårsta.
2: Ja, och det är ju som sagt inte bara, det är inte bara musiken du ska in. Du ska ju in när jag håller på och snattrar också.
3: Ja.
2: Eller hur? Och att vi inte hör dig på radion så mycket. Nej. Ja. Du tycker inte om att prata radio.
3: Nej. Jag pratar för sakta.
2: Ja, jag tycker han pratar för sakta. Så jag har sagt att jag tar nog hellre och pratar lite själv. Men det är klart, ibland är det roligt att ha dig med. För det blir ju lite roligare när man kan diskutera. Så är det ju.
3: Så är det.
2: Ja. Och vad tror vi framåt?
3: Ja, om vi kan fortsätta det. Vi får väl se.
2: Nej, vi får se. Det låter ju hemskt att säga.
3: Hur det blir om man orkar med sig.
2: Vi får ju hoppas att vi får ha hälsan. Och sen är det ju faktiskt samma. Vi får ju hoppas att både Modum och Larvik vill sända vårt program. Grannlandet. Mm. Och i och för sig, vi har ju faktiskt inte talat om varför det heter Grannlandet. Men det var ju det att vi satt i Sverige, eller sitter i Sverige och gör programmet. Och då tyckte vi var lämpligt, eftersom från allra första början sändes det ju faktiskt bara i Norge. Därav namnet Grannlandet. Och så kommer det att få heta även i fortsättningen, hoppas jag i alla fall.
3: Ja, det går ju mycket lättare numera när man gör programmet och kan bara lägga in i servern eller skicka på internet.
2: Ja, förr fick vi skicka.
3: Då
2: först
3: gjorde vi det på minidisk, spela in programmet, skicka det på posten. Så ja, det gick bara 14 dagar då. Men...
2: ja, för det här, posten är ju inte så att den går snabb precis. Så att då fick det bli så. Så fick vi tillbaka CD, eller minidiskarna, så vi kunde spela in ett nytt program. Men sen blev det CD-plattor också, va?
3: Ja, vi skickade CD-er då, ja.
2: Ja, det är tur tekniken utvecklar sig. Och som sagt, vi hoppas som sagt att vi ska klara av att hålla på i flera år till. Och det är ju lite mycket också om vi kommer ut på dansgalor och liknande. Norge har ju faktiskt tyvärr en hel del dansgalor lagt ner. Så att där är ju stort sett bara docka kvar. Där har vi visserligen inte varit, så vi har ju lite till att, att testa på, helt enkelt.
3: Ja.
2: Ja, men vi ska ju inte sluta så här bara, utan vi måste ju ha lite musik. Och den vi ska sluta med är faktiskt Lars Kristers och Last Date. Men vi får väl säga lite av det som vi brukar säga i våra program. Att vi får ju hoppas som sagt att vi får fortsätta hålla på. Att Radio Modum kommer att fortsätta hålla på. För ni har ju också firat ett jubileum här alldeles nyligen. Mm. Så att vi från vår sida försöker i alla fall att fortsätta ett bra tag till, eller hur?
3: Ja, det får vi väl försöka med.
2: Och så tar vi och slutar med Lars Kristers och Last Date. Så får ni ha det riktigt bra borta på Radio Modum.
3: Ha det gott!
2: Hej då!

Robbie Williams var det här med låta Angels. Här kommer ett platenske som har kommit in och Flamingo kvintetten ska vi få höra nu med melodin som heter 6 september.